0: Dankeschön. Dankeschön.
1: Tuli. Eikä anu furi irfai ungol vajasu.
2: Aja. Buai yango umaiso.
1: Le leila. Bangu yaka anu. Ai fai se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mio oila son fuo.
2: E a fia maisi pe a e lavea ma lea mafai ona e fai ngaluenga. E maua famatalanga atoa I le acc.co.nz.
0: Dalo falava o le siu fonga le neo Samoa, le radio Samoa.